0: ana sing sempurna. Mula kenapa salah siji ning kanggonan wadah angkulan sombong? Mula kudu tansah eling lan waspada. Amarga tekani rasa sombong lan angku iku kadang awak dhewe ora sadar. Mula apa wae kang bakal dilakoni kudu dideya, dipikir, dirasakno sadurunge kemutap utawa dilakoni. Supaya awak dhewe ado saka watak adigang, adigung, adiguna.
1: Ditutur Mbah Slamet.